Norge. Gjett lyden, vinn opp til 200 000 kroner. Alle hverdager, kvart over sju, kvart over ni, kvart over ett og kvart over fire. Lyden av Norge. Vi høres.